0: og du får påminnelser og informasjon. Du kan spørre om hver veibeskrivelse eller få satt opp timere uten å ta opp telefonen.
1: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er skeptisk til sånne briller. Jeg føler at de mer vennlig innstilt overfor sånn der sånn chip man kan få i nakken som gjør at man blir en sånn smart person med nøkler i hånda og ja.
0: Nei, jeg har jo ikke smartklokke engang. Jeg tenker, jeg vil ikke ha alle disse varslene og der forstyrrelsene.
1: Du er ikke smart nok.
0: Trenger de ikke. Få bort. Få det bort.

endelig mandag, og du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam, og jeg klar med underholdningsnyheter om litt, og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det det får du vite snart.

Det er endelig mandag, og du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam, og jeg klar med underholdningsnyheter om litt. Og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det det får du vite snart.

Det er endelig mandag, og du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam, og jeg klar med underholdningsnyheter om litt, og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det får du vite snart.

vanlig mandag, og du hører på ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg heter Miriam, og jeg klar med underholdningsnyheter om litt, og I dag så skal det blant annet handle om Sara Larsson, som har spilt inn en musikkvideo med en av verdens største popstjerner. Hvem det? Det får du vite snart. It's